سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشتێ فەرستە لە گشت شتێک فەرستە

0: لە پایتەختی کوردستانەوە لە شارە جوانەکەی هەولێری کوردان هزار سلااو لە ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بێت. تەلەڤیزۆنی خاک بەرنامەی شارنەوە ئەمڕۆ بە باشمانزانی هاتینە شاری هەولێر و لە شاری هەولێر چاومان کەوت بە یەکێک لە هەرە کەڵە نووسرە جوانەکانی کورد کە من ناتوانم هیچ وەسفێکی بدەم. ئێستا ئێوە خۆتان لە بەرنامەکە خۆتان ڕقیب بن بەسەر مامۆساوە. ئەویش مامۆسای زۆر خۆشەویست مامۆسا شێرزاد شێخانی. مامۆسام کاتەوەم کاتێککە شاد و بەختەوە بێت. تەندروستی چۆن نشکو باشی؟ خۆشحاڵ بووم بە دیداری جەنابی. بەرنامەی شارنەوە هەمیشە ئێمە گەڕین بە دوای ئەو کەسە جوانانە مەرج نییە لە شاری سلێمانی بێت لە کوردستان لە کوردستانی گەورە پێمان خۆش دایمە مەجارێک بدۆزینەوە کەسانی وەکو جەنابەت بەسەر بکەینەوە. پێم خۆش بوو جەنابەت زیاتر خۆت بناسێنیت و بۆ ئێمە
1: پێشەکی زۆر زۆر سوپاسانەکەم بەخێر بێن سەرچاوان و سەردڵان. ڕێز و خۆشەویستیم و هەموو بینەران و بیسەرانی تەلەڤیزۆنی خاک و ڕادیۆ خاک. بەڕاستی زۆرم پێخۆش بوو کە ئێوە هاتن میوانداری کردین. پێویستیشمان بەوە هەیە یانی ئێمە تەنیا لە ناوچەیەشی دیاری کرا و قەتی سلمین و بڕکو فەزایەکی فراوانتر بکەینەوە بەرامبەر ئەو کەسانێک کە ڕۆژێک لە ڕۆژان شتێکیان پێشکرد بە ملەتەکەیان کردووە. شارازی بە وەرەکەم یەکێکم لەوانەکە هەتا پێم کرابێ و بەژێرە توانای خۆم خزمەتی ڕوتی ڕۆشن بیری و ڕۆژنامەگەری کوردیم کردبێ. زۆر بە خێ بێن سەرچاوم. سەبارەت بە دەستپێکی ژیانی من دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1969. ئەو کاتە من بەخۆم مواردی 55م. ئەو کاتێ من تەمەنم 14 ساڵان بوو کە بۆ یەکەم جار لە گۆوارێکی عەرەبی بەغدا بوومە پەیام نێر. ئەو کاتی دیار بوو ڕۆژنامەکە پێویستی بە پەیام نێر بوو لە سەر ئاستی هەموو پارێزگاکانی عێراق. منیش وەکو ئەوەی کە حەزم لەو بوارە بوو نامەیەکم بۆ ناردنەوەتر من ئستادارمەیە بتوانم کارتان لەگەر بکەم. دیار و لە دوایەوەی وەزاکەی منیان هەر سەنگات بوو ڕازی بکار و لە دوایەوەی وەزاکەی منیان هەر سەنگات بوو ڕازی بوومەوەی ئیتر من لە 19

0: تا زۆر گرنگی پێدەداواتە ئەوێ لە ڕێگەی چارەسەری سروشتیەوە سەرجەم گرفتەکانی ئازاری پشت و فەقەرات و ئەژنۆی چارەسەر بکە. ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە. دواتر گفتوگۆی تەواو جیاواز و چڕم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم لەسەر ئەم بابەتە ئەنجا. بیریشم نەچێ ئەمەیەکە بچینە لای ئارا و بڕگەی تایبەت بە مۆندیال ببینین. ئیتر وردە وردە قۆناغەکانی مۆندیال قورس دەبێت و خەڵکیش گەرم و گوڕی زۆرتر دەبێت. ئەنجا ئارە یان سڵاو لێ بێ ئەم کاتەو باش پێمان بڵێ کە جموجۆڵی یاریەکانی مۆندیال چۆنە و گەشتووە بەچی فەرموو.
1: سڵاو لێ بێشان و خان سڵاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک وەزان وەک ئەزانن یاریەکانی جامی جیهانی بەردەوامی هەیە و هەروەها یاریەکانی قۆناغی سیروی جامی جیهانیش کۆتاییان هەو ئێستا پێمان ناوەتە قۆناغی کترۆ کە قۆناغی شانزی خۆتان نەزانیارەکانی قۆناغی شانزی جامی جیهانی لە شەوی ڕابردووەوە دەستی پێکردووە. اینجا لەم قۆناغەیە کە ڕۆی لە قۆناغی سیود و شانزە هەڵبژاردە ماڵ ئاوایان لێکردیم شانزە هەڵبژاردەش سەرکەوتن بۆ قۆناغی داهاتوو. ئەم شانزە هەڵبژاردەی کە ماڵ ئەوەیان لێکردین بەم جۆرە بوون باشووری ئەفریقا بەکەنەدا دۆڕایەک و هیچ ژاپۆن بە بەرازیل دۆرا دوویەک واروە پەرەگوای لە ئەڵمانیا بردۆ بە لەدانی سزا ئەڵمانیا ماڵ ئاوایی لێکردین هۆڵەندا بە لەدانی سزا بە مغرب دورا و مال اوایی لکردین کودیوار دو بیگ بنروج دورا و مال اوایی لکردین سویت سی بسفر و فرانسا دورا و مال اوایی کرد ایکوادور دو بیگ به مکسیک دورا و مال اوایی کرد کنگو دو بیگ به انگلترا دورا و مال اوایی کرد ببورن سنگال ریمونتاده بسر دکره و لیان بلژیکا و سی گول لیکره و مال اوایی کرد نمسا به اسپانیا دورا و مال اوایی کرد کرواتا دو بیگ به پرتغال دورا و مال اوایی کرد بوسنا دوبە هیچ بە ئەمریکا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد جەزایر دوبە هیچ بە سویسرا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد کاڤێردی سێ بە دوو بە ئەرجەنتین دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد هەروەها غاناش یەک و هیچ بە کۆڵمبیا دۆڕا و ماڵ ئاوایی کرد. اینجا لەم قۆناغەدا 42 گۆڵ تۆمار کرا هەڵبژاردەکانی کۆڵمبیا و سویسرا و ئیسپانیا و مەکسیک و فەرەنسا و کەنەدا لەم قۆناغەدا تۆڕ گۆڵەکان خاوێن مایەوە واتە هیچ گۆڵێک وێنە تۆمار نەکرا و هەروەها گەورەترین ئەنجامی ئەم قۆناغەش سێویچی فەرەنسا بوو بەرامبەر بە سوید و سێویچی ئیسپانیاش بوو بەرامبەر بە نەمسا. سوپرایزی ئەم قۆناغەش دەرکردنی هەڵبژاردی ئەڵمانیا بوو بەرامبەر بە پەرەگوای بەلەدانی سزا هەروەها دەرکردنی هەڵبژاردی هۆڵەندا بوو بەلەدانی سزا بەرامبەر بە مەغریب هەروەها لە ڕووداوە سەرنجڕاکێشەکانی ئەم قۆناغەش ئەو ڕیمۆنتادایە بوو کە بەلجیکا بەسەر سەنیگالدا کردی کاتێک دوو گۆڵ لە دووەوە بوو سێ گۆڵی تۆمار کردەوە و هەروەها ئەو ئاستە نمونەی و ئەو ئاستە باشەی کاڤێردی بۆ دژی هەڵبژاردی ئەرجەنتین بە زەحمەت و سێ بە دوو لە کاتی زیادکراودا یارەکەی لە کاڤێردی بردەوە. اینجا لەم قۆناغەدا هەموو یارزانە گەورەکان گۆڵیان کرد مباپێ کین هالاند میسی ڕۆناڵدۆ. لەم قۆناغەدا میسی و ڕۆناڵدۆ هەردووشیان نیسانەوە دەستیان کردەوە بە ڕکابەریکردن و ڕیکۆرد تۆمارکردن سیریکەن. ڕۆناڵدۆ بۆ گۆڵی کە لە هەڵبژاردی کرواتیا تۆماری کرد بوو بە تاکایاریزان لە مێژووی تۆپ پێ لە تەمەنی 41 ساڵیە گۆڵ لە قۆناغی کرانە دەرەوەی مۆندیال بکات. هەروەها بوو بە تاکایاریزان لە مێژووی تۆپ پێ لە قۆناغی کرانە دەرەوەی جامی جیهانیدا لە تەمەنی 41 ساڵیدا نازنایی باشترین یاریزان یاری و پیاوی یارەکە بێتەوە. ئەنجا میسیش بۆ گۆڵی کە لە کاڤێردی تۆماری کرد چەند ڕیکۆردێکی تۆمار کرد ئەمەش ئەو ڕیکۆردانەن کە میسی لە یاریدا تۆماری کرد زۆرترین یاری لە مێژووی مۆندیال گۆڵکاری مێژووی مۆندیال گۆڵکاری ئەم مۆندیالەش تاکو ئێستا بە 7 گۆڵ. ئەمە ئەم یاریزانە گەورانە لەم مۆندیالە ئەوەی زۆر زۆر جێی تێبین و جێی سەرز بێ یاریزانی نوێ زۆر زۆر کەمی دەرکەوت بێ خۆی عادەتەن ئەم پاڵەوانەتیانە بۆ ئەو یاریزانە لاوانن کە تیا دەرکەون و یانەکانی جیان پەلەکێشی ڕزەکانیان بکەن. بەڵام لەم جامی جیهانە تا ئێستا هەر جامی جیهانی یاریزانە گەورەکانە و یاریزانە گەورەکان هەفتە لە دوێ هەفتە گۆڵەکەن و ڕکابەرەکە گەرم و خۆشترەکەن. اینجا ئەوە خۆتان نزانن ئێستاکە شانزە تیپمانەیە کە سەرکەوتن بۆ قۆناغی شانزە و قۆناغی سیدوو کۆتایی هاتوو. لەم شانزە هەڵبژاردەیە کە ڕۆژی سێشەممە ناسنامەی هەشتی بێگلا دەبێتەوە کە خۆیان دەگەیەنە قۆناغی هەشت واتە دەگەنە قۆناغی چارەشی کۆتایی. ئەم هەشت هەڵبژاردەیە لە نێوان ئەم شانزە هەڵبژاردەیەدا سەر دەکەون کە ئەم هەفتەیە یاریان هەیە. اینجا یاریەکانی یاری زۆر زۆر خۆش و بەچێژی تیایە ئەگەر سی یاریەکانکەن ئەو یاریانی کە ماو نەکراوە پورتوگال بەرامبەر بە ئیسپانیا ئەمریکا بەرامبەر بە بەلجیکا و هەروەها ئەرجەنتین بەرامبەر بە مسر و کۆڵمبیاش بەرامبەر بە سویسرا. ئەمانە هەموو ڕووبەڕووبوونەوەی خۆشن و هەموو ڕووبەڕووبوونەوەی بەهێزن. هیچ هەڵبژاردەیە کە گەیشتووەتە ئێرە بە چانس و بەملە و بەولە و بەمانە نەگەیشتووەتە ئێرە، هەمووی بە شایستەیی و بە حەقی خۆی گەیشتووەتە ئەم قۆناغە. بۆی ئەم قۆناغە یشەکە بێت لە قۆناغە خۆشەکانی جامی جیهانی. ئەم قۆناغەیە کە زۆرێک لە هەندەرانی تۆپی پێ زۆر تاقەتی یاری کۆمەڵەکان و ئەمانیان نییە لەبەری پێیان وایە ڕووبەڕووبوونەوە گەورەکان لە قۆناغەکانی داهاتووە دەبینن. ئەمە ئەو ڕووبەڕووبوونەوە گەورانان کە ئێمەی هەندەرانی تۆپی پێ حەزمان لێ و حەز دەکەین بینەری بین و چێژ لە یاریەکانی وەربگرین. ئەنجا ئەگەر باسی یاری سەعات دەیشەی ڕۆژی دووشەممە یەکێک لە خۆشترین یاریەکانی قۆناغی شانزەمان هەیە یاری پورتوگال و ئیسپانیا. اسپانیا لە مۆندیالە تاکو ئێستا ئاستی باشی وەکو پێویستە.

0: باشه. بله خوشحالم دوباره سلاوتان لبه برداومین لگلتان. انجا سازگار خان پمبله سلامانه بینرکانم پمبلن شانو باسی چهارسری صوفانی نکرد. پمبله که چهارسری صوفان چون دکرد.
1: چهارسری صوفان که اچه تلای دکتر حالا تکی دیاری اکد.
0: باشه.
1: چون رگی کی لبردسته نشترگریه. علاج دواتر چهارسری سروشتی هم. بلام زور بی که دکتور کم به چهارسری سروشتی و کمی درمانی ازرشکن دست بیکن.
0: بله.
1: چهارسری سروشتی اما و اکین وکو معالج طبیعی او فشاری که لسر جنگه که کم بیدو. به بحث کرنی محصول که کن دست بیکن. جولای نرمه ادره بنا خوش کن.
0: بله.
1: اتر امیج لچن رگه که و بونمونا هر معالج طبیعی هر چهارسر کاریک شوازی کی تایبتی خویه با چهارسر کردن. بونمونا بیت لای من کم مال ادوانس من ایم چاره سره کان بیالم او بو تو خراب او بونه من اگر وزنی هبه بیالم به کشی لشی دا وزن او یکم چاره سره بلان بدا خوا زور بی جار نه خوش امانه ناکات توزه بتایبتی خانمان ضعیفن لا او حالتانه که رین مایم بودا اندید بونه من پیلی نابه چوار مشقی که اما به شکل چاره سره کی بونه من نابه لعرزاب بنوید لس نابه چوار مشقی که نابه توالیتی شرقی بکار بینیم دواتر روشتن بکن زور بی که شکن که بروروی نخوشکن ابیتو اوه پی اویتره لچوار دورو نبیتو روشتن که بید دبنیشی اما حالایا نالین روشتنی ساعت بکن دده خچاره که برو استراحت که بلام روشنی تخت پیلاوی گنجاو روشنی سرولیج نو سرو جوریج نه ابی دده خب و چاره که برو به هواشی و استراحت بکن اما بشه که لچاره سرکن یا اما پیلین رنمایه کن او ادوانسانی که ادره بنا خوش و زائدن دواتر به رگی جیازه و برگی دسته و مثلا جبرانی اکرد دواتر کومال تمرینی پی ادرهته
0: که آتا پیلای بن برزیش اوانی که خان من لپی کنه که کلا گرفته زور گوره کن و خراب یکن
1: اگر زور می تو هنی حالتی تو ددقه چارک یکن
0: باش من اوها دانشتوم سازگار خان بو پروگرامه کشم هر واقع خوازه که ستایل کم بوشی وازه و پیلاو کنم هند یک برزه دل روی همو لک خراب نیم جوره لدانشتونی من اوها بوشی و جاری واهی والا نزیکی ساعت یک اوها دانشتوم بس هز به ازاری فشت مکم اوها هیچ
1: برای کی دانشتوید با ابی سرتا بزنی او شونی که لسری دانشتوید یعنی جولای زوره زور شونه کد نرمه دواتریش خوی پالانه و به شکلوی که اسراحت بابا بشته اگه نو کشوازه کد بلایم برای کی دانشتوید بلا پالانه وی او شونه
0: اگر اوام بمتوانی ازیاتر پال بموا اسراحت رو
1: جماعت او کسیم
0: و بگارن لبروی که ایتره بی من پال بموا دست خوش
1: شده که باشه بید
0: سپاس دکم سازگار خان انجا یکی اگلو حالتانی که باوا فقراتی مل توزک باس من کر جاوازی چیه لگل ازاری شقیقه گردراوی یکن یا خود تواو جاوازن
1: زور جاوازن
0: جاوازن
1: ازاری شقیقه پیوندی با کو اندامی دماره و هیا
0: بله
1: ازاری سریعشه که بخوی فقراتی ملا اما دیسکا اما سوفانه بونم نحالتی که سپاندیلولیسا کمال حالتی لفقراتی ملا درسته به یا بخوی گرژی مسئول که کانه ویا اما نه جاوازن بونم نه شقیقه ازارکی بردوامه بونم نه آوریتو بهر لایک ازارکی و بخویتی بلام ازاره که سریعشه که باهوی فقراتی ملوبه یا باهوی گرشبونی محصول که کنی ملوبه هنه حالت زیه که لجولکانه هنه حالت کمی اکاتوانه بله
0: باش دست خوش انجامن ایسا سازگار خان
1: بله
0: کماله کوینم للایا حزکم بیم بخود والا باشه انجا ام کامیرایی برامبر خوش وریا گریتو پشانی بینرکان معنی بو پیم بله که اما کامیان حاله و کامیان راسته و او با چیش؟
1: بله می یکم او دست ببکیم
0: باشه اما چیه سازگر؟
1: اما شوازی حال گرتنه اما
0: شد حال گرتنه و
1: بله. بله اما شتیک چون حالا گری چون دی انیت
0: باشه
1: بده خواه یعنی اما چند حالت یکی رو جانم من ایبینم هی حال گرتنه وی جافک لعرزک که حالی گرتو فقره یکی خزی و برو روی نشتر گری بوتا و
0: بله بله
1: لبرو پیست کابونمونه اما شوازه رکا کیتی اما شوازه حالا کیتی بله سه شوازه راستا کیو بروین بون من اشتر لعرزکی اما حالی اگرین اتوان یعنی خو ما نوشتا بینین که اما توانه او من هی حالی بگرین ابی بچین نزیکی او شتوانه که حالی اگرین دواتر بە هەردوو دەست بە شێوەی سکواتدا ئەنیشین هەردوو ئەژنۆکانمان ئەنوشتێنینەوە بە هەردوو دەست ئەم شتە هەڵ ئەگرین و نزیکی خۆمانەکەینەوە بەڕێکی هەڵەستینەوانێ ئەمە لەم کاتەیە قورسایی ناچێتە سەر فقراتی پشت بەتایبەتی یعنی دوورە بی لەوەی کە تووشی دیستک بیت بەڕاستی ئەمەش ئەم شێوازە هەڵەیە کە هەموومان ئەمە بەکارێنین یەکسەر ڕاستەخۆ ئەنوشتین و بۆ شتەکە
0: بەڵام هەڵێک زۆربەی کاتیش خەڵکەڵێ وڵایترەوە من چەند ساڵە هەر شتێکم هەر لێکەوتۆ هەروام کردو بەڵام گرفتی شم نییە
1: وای
0: دەرەکەوێ کێشەکە
1: وردە وردە ئازارەکان تیا دەرەکەوێ بۆ نمونە لە پشتیان ناوەڕاستی پشتیا دواتر هێتە سەر سمتی ئازارەکە هێتەڕانی هێتە نزیکی ئەژنۆ تاوای لێ هەیە وردە وردە ئەڵێ ئازارەکە هاتووە بۆ قاچم هەموو حاڵەتێکی زۆر خراپە ئەبێ لەم حاڵەتانەیە نەخۆش زۆر ئاگادار بێ بەڕاستی کە سڕبوونی تێکە و پەنجەکانی قاچەڵە سڕە بێ مێلورابێت ئەمە حاڵەتێکی نیشانەیەکە بۆی
0: بەرەوەی
1: دیسکێکی قورسە بێتەوە ئینتیلاقێک
0: دەستخۆش اینجا وێنەی دواتر سازگارخان
1: وێنەی دواتر ئەمە شێوازی ڕێکی نووسترە ئەمە لەسەر پشتە بۆ نمونە گەل لەسەر پشت بنویت ئەبێ وابێت سەرینەکەت ملت ڕێک بکات ڕێک بێت ئەو گۆشەی قەوسەکەی ملت بکاتەوە دواتر گۆشەیەک لەژێر ئەژنۆکان تا بێ بەڕاستی ئەم گۆشەیە لەژێر ئەژنۆکان
0: ئەو گۆشەیە چەندێ بەرز بێ سازگارخان ئەوی ژێر ئەژنۆ
1: دەرەجەی 15 بۆ 20 ناش بێ ئەوە بەرز بێت کەعنی بەرز بێتەوە لە ئاستی خۆتا تەنها تۆ گۆشەیەکە ئەمە بۆ پاراستنی جونگەی ئەژنۆیە بەڵێ خۆمان هەر بەپێوە کە وەستین ئەژنۆمان گۆشەیەکی نوشتاویتە عادەتەن کە ئەنویت چەستە خاو ئەبێتەوانە
0: ئەوەش بۆ ئەوە گونجاو نییە کە پشت ڕێك بێتەوە بە نمونە عادەتەن کە
1: ئەمە بۆ پاراستنی فقراتی پشت و
0: مەیشە
1: پاراستنی ئەژنۆشتە بەڵێ
0: زۆر باشە ئەمەش
1: ئەمە ژوێنەیەکی کەمانە
0: ئەمە
1: خانمێکە بەڵێ ئەمە شێوازە ڕێکەکەیەتی بۆ نمونە لەسەر لاکە نووسوە لەسەر لایەک ئەنویت ئەبێ ئەم گۆشەی ملت ڕێکەی توانێ باسەرینەکە دواتر لە بینی ئەژنۆکان تا ئەبێ گۆشەیەکە بێت لەبەرەوەی بۆی فقراتی پشتت فشاری زۆر نەچێتە سەر وای دیان
0: وڵاینی ئێمە خەوتوین ئاوهاین بەو شێوازەی ینی دیسکەکانی پشتمان فقراتەکانمان ئاوها خوارەوێتەوە زۆر حەزەکەم بینێرەکانم سەیری بکەن بەڕاستی تەندروست خەوتن زۆر زۆر گرنگە لەبەرەوەی چکە ئێمە نایبینین چ گرفتێکمان بۆ فقراتەکانمان بۆ ملمان دروست کردووە ئەنجا لە هەمان کاتیشە کاتژمێرێک کودوانی ژنیە بەڕاستی هەژنۆ سەعات ئاوها بین
1: خەوی تەندروست بەم شێوەیە بۆ منە بێدەکەش ئەو ئیسفنجەی کەدا ئەندێت ئەبێ وا بێت کە دەستی لەسەردانە نەچێ بەناوە ئەمە زۆر خراپە
0: اینجا بەداخەوە خەڵکیش لە گرفتەکان ئەوەیە کە وەڵاهی نازام خەڵکی ئێمە زۆر زۆر کەم گرنگی بە ئەوایە کە دۆشەکی سەرسی سەمەکەی زۆر باش بێ یاخود پشتیەکەی تۆبی بێ کورەڵە دەگوی مێرێ ئەوە وانیە و
1: بۆیە زۆرکەوێت و هەڵەستێت کێشەی ئەوەی هێڵێ تێرخەونە بوو جەستەم ئێشە
0: بەڕاستی سازگارخان ئەگەر کەسێک لە ئێستاوە دەست پێ بکە بەم شێوازە تەندروستە هەڵسوکەوت بکات ویتر بخەوێ و هەموو شتێکی ڕێک بکاتەوە ئەگەر ئازاریشی هەبێت وردە وردە کۆتاییەت
1: بەڵێ هەموو شتێکە زوو بۆی چیت ئاسانترە چارەسەری
0: بەڵێ
1: دواتریش ئێمەمان بیر نەچێ گۆڕینی گۆشەکانمان ئەوەی کە لەسەری ئەخینستاندار وایە شەش مانگ بۆ ساڵێک ئەبێ بگۆڕدێ بەڵام لەناو ئێمێوانیە هەتا هەتا
0: هەرەوەسی بۆ میوانیشیێنێکی
1: کەمان هەیە ئەمەیان بەڕاستی زۆر زۆر من بە زەڕووری ئەزانم
0: وەنتێرەکانی لای خۆوان
1: زۆر زۆر زەڕورە بەڕاستی شێو چونکم ئێستا ئەم حاڵەتە زۆرە زۆربەی دائیرەکان زۆر بەمان لە ماڵەوانێ ئەم ئیشانەمان ئەکەین بۆ ئۆنلاین بێبێت ئەمە شێوازێکی تەندروستە بەڕاستی ئێستا باسی ئەم کورسیم کردوتم ئەم کورسیە بەڕاستی من لە زۆر شوێن ئەیبینم کەسی ئەم دەستکەی بەکار ناهێنێ ئەم دەستکەی کە کراوە بۆ تۆ دروست کراوە کە بەکاری بینیت بەڵێ بۆ نمونە لە ژێرپێیەکانیە وتمانە بێ گۆشەی نەوە بێت ئاستی چاوی مۆنیتەرەکە بۆ نمونە پشتی چۆن سەپۆرت کردووە بۆ نمونە نەنوشتاوەتەوە نە بۆ نمونە ملی
0: برادەران هەندێک جار ئەیان بینم لە کاتی ئیشە قاچەخانە سەر قاچ کە مۆنتاژەکەن خراپە ئەمە یاخود بە شێوازێکی تر پاڵێنەوانێ
1: ئەگەر زۆر نەبێ لەوەی بۆ ئیسراحەتی خۆی با بکات بەڵام بۆ نمونە لە 20 دەقە زیاتر تێپەڕی بۆ نمونە چوو بۆ نیم سەعات ئەمە زۆرە بەڕاستی
0: خراپە
1: بەڵێ
0: باش مساج کردن با چارەسەری سروشتی دادن رد خلق اتوانی لما الله با خویب مساج با پشتو ملوشتی خویب کات
1: مساج کردن بواری کی زور گوریا
0: بله
1: لا علاج طبيعي شا بونمنا ولاتي خوما نعلم لدرا اگر كسك بيه لبواري مساجة ايش بكاد ابي هر بروانا مي تايبتي هبا لبوارا چونكم تو ايج لسر ماسولكا اكيد ابي بزاني سرطاو كوتاي ام ماسولكي لكيو دس بيكات اما زور گرنگا بو مساج کردن من موكو خوم بچار سريك زور زور باشو گنجا يزانم بتايبتي واني كا گرشي ماسولكي يعني هي بردام هاواري شاني اكالي ماسولكا كاني مل مراقبوا بلام همو کسیج نتوانی امکان کنم بعد خواهم من هنی حالتم هیا شانو خان روزانه هی بتیروک شلیه انا بتیروکی کلی چه براستی پیل بلام بریدار
0: من خلقم بینی و بینیان که حالا سیل خوابم نالا که یک دا قطاره که ورلا سر پشتم دانی شبا و ازارم کم بیتو
1: من امانه به شوازی که باش نیا براستی هنی جار هی هنی حالت هی لوی زیانه که زور زور زیادتر یک به پیکاد لسر من تکرار بود و دوباره با زیانه کنی زور لوی زیادتر که تو چاره سره که ورگرد
0: من آلیش بوین من منو خال منو پور من پیانتین اوره پیبنه بپشت من اوشتا من زور زور تقی کرده و توانه
1: ایه سرشان
0: بزابد امانه خوی بگو من که بس یکین اکی که لگرفتکان و حالا باوکانیش بگو من دانشتی نو سیارش باباس بکنین سازگار خان هر بو شوازه کشنکه من رک به یخ خود به زور اوش پالی یا به تو
1: خوی کشنی سیاره زور بین اگر لس شوازه ما دیر نکن استی بکن خوان بین درست گراوا استی او قوصی پشت پشت خوی قوصی کی تی آیا که بشی خواره و او قوصی بوی درست گراوا لکشنکانم بلام اگر نبو تو اتوانی خود با خودی درست گیت بله بونمونه بس یک شت بله ریا اما باز کم کسی که انزلاقی پشتی هست سفری که دوره که دو ساعت سه ساعت اروا نابد ام دو سه ساعت لسر یک تری برواد استراحت نیا بخوی
0: بله.
1: ابی پشتون بکار بینید بونمونه ساعتی که چل دقیق اروا بده بازه استراحتی که بله ام لئی مناله بازو بروینو زود گین
0: باشا یکی کتر لا چهار سر سروشتی کن ملا کردنه
1: بله
0: چن اوانی کیتر ملان بودان دریت لا او پترسن و نترسن ابي بكن
1: خوی هایدروتراپی چاره سری سروشتی ناو او من زور به باشی ازانم چون که ملیه کاتا تو که چیتا ناو آوه که بودم نه تمرین به دسته که چند جمگه که ایره بشانه کین به مل لیه کاتا ایمه تمرینی که زور اکین
0: باشا
1: و که اونی تو لسنتر یکا فوکس بکیتا سر یک بش دواتر بخوی آقا تو کشیل شکمه بیتو بونم نه کسی کلا سنتری که کلینیکی که ام چاره سر ورگرید هست زیادتر با قرصی اکاد یعنی به طاقتی ازا بلا ام لنا آقا وزنی کم بوتا و کمال کسی بینه لچوار دوری آقا ابینه زیادتر مرتاح تره اوانش که زور زور یعنی سود لچاره سری نو آقا بینن انزلاقی پشت فقراتی پشت سوفانی اجنو کن ولا قليا فروزن شولدر ازر و رقبوني جمجي شان امان زور زور سودي لي ابين ستاندارد ديش حفتي دو روجا براستي مرجني او نخوشا مو روجا بروا حفتي دو روج تو بهر هكاتي هبي ابو خط
0: باش انجا شونا مصباح وسرداني كرني او شوناني كايتر خلق سردان دكات هر وا شوعي اسايه تو بتجينا او اوكو بيتو برويتو ياخد هني جولي ناپيويس كي ياخد هندي جولي تايبته يكا پیویست نخوشه که چهار خوازه که بیکرد؟
1: چهار سری سرشتینه او زور جاوستره بله اوی که تو لکلینیکا که بیکید
0: باشه
1: حالتکان اگوره بپی کیستکان منو کخم جیعنه که موانه کیستکان جیع که موانه ام حالتانه اوی بو اگونجد ام بوی ناگونجد زور که زواتی گیشتوا علاج طبیعینه او تنها روشتنه چون سرطا تو چیتا هولی که ورزشی و کاردیو که کروزه که خود گرمکید منیش و کخم روشتن لنا آکه برو پیشو هنگاونن برو دو تنها کخو گرم کردن یک بکاریانم لنا آوکه دواتر تمدینه کندس بکر ایج مرحله هی بون منا چوارم جلسه اول تنها موفمنت یک ایم این که جوله یکا نخوشه که تالا گلی راه دواتر اچین سر بون منا ستریچینا مسئول که کشانه کن با مسئول که کن سترنگسینه کن با قوت کرنی اصاله کنه کن اما انا بپی مرحله کنه گوره بس او من بیدنه چه ستاندر و دو مانگ با شش مانگی پیچه بس بداخل لنا ولاتی من خوش تحملی زور کما او یک جلسه ها بوله خیره باش بی ایتا
0: هموشتی طاوه بی
1: شتی وهر نیا
0: و انجا سازگار خان پیم بله توزی بسی خوتم بابکا تو چون اگر داری خوتی چون تندرستی جست و توش گرفتوشتی فقراتوشتن یشکر
1: من زوجه بنا خوش کنم علم من اگر خون معالیش طبیعی نبو مایا لی او زیادر کشی فقراتی پشت ما بوی اجناش ما بو
0: بله.
1: لبروی حالت یکم هی هایپر موبیلیتی پیوتریت
0: باشه
1: اما اوانن که لأوروپا انیرن بو یاری که بالیا
0: باشه
1: جمناستیکی
0: بله
1: زیاد لحد جمگا کان من اکشه اما معرضی بوی زوتر توشی فقراتی پش بی زوتر توشی سوفانی اجنو بید اما بلا من وکو خوم براسی یعنی خوم لگل همشتا کانا گود جاند و یکی کش ملانی زوری لحکم براسی بون من استیاد دوام کم بلا من هر فری اواکم حرفتی دوروش ورزشی خوم هر بکم
0: لش سار بید تمن دریش بی شالا انجا هنده کتر لخلک هیا سردانی سنترکان ناکن پنابن بو یوتیوب و سید کردنی برنامه موبایل بو هندگلا راه نانا کان ورزش دکن
1: بله
0: اما حاله یا خود اصایی
1: من اما بشتکی باش نزانم
0: بله
1: شانو خان اوی که تمرین کانکا ورزش کانکا لی یوتیوبا کسی کی پیشکوتوا کسی که کیشینیه بونمونه هی ورزشی کی اکات بو ازاری پشت بلام کسی که اما دوباره کاتو معرض بوی انزلاقی هبت اما دوباره کاتوانه لوی کشکی زیاد ریبکا اما من قد بباشی نازانم بونمونه هفته پیشتر او کشیم هبو لگل نخوشیکا پیشتر سردانی کردم بپی او اسسمنت بابوی بپی او شتانی کار لقصی نخوشه که ورم گر بوم درکو که امی کشی هی ل L5 و S1 یعنی فقری پین جنبو یا کمیا پیمود اشی عبگره بلام اشی اکی نگر تو مالاوا و تی تقاندنم کردوا خوم لیوتوب بینیم که تقاندنی کردو خوی پیشتر دسکی هوا دسکی که تقیب بو بلاش تگری کوت
0: سازگار خان و کوباسی او تقاند کر یعنی من زور خلقم بینی و یعنی ملأ تقينه
1: بله
0: يعني من داري وهك او شتاكا من حزه كم هاد بيوتك خوم بقرم بوي جمله نبي ازاري شم هي يعني هسه كم بس ناتوانم او حركه يبكم اما هلي ياخد ازارشكين باشا به
1: هني حالتي اگر كسيك بوت بكا بون منا چاره سركار اتواني مكان بي كان خوم مقدستي بون ادم چكم بتاي بيتي مل اگر بون منا يكم فقري مل بشكي او كات اتواني بلين لايرو لايشكو تو تاخواره من وك خوم مقدستي بون ادم بلام او کسی که وی بکره کرته که دنیا که بور ریلکس بیت علی زور خوش با لوی دو سه ساعتک بخاینه بالا من بباشی نزنم چون اگر بون من او کسی دیسکی ها بو بید لوی زیادتری که دیسک کی لوی بتقه لوی اگر بو پشتی به ات کنترلی میزو پیستی آنی بون کره لقاس بکه برای من شته کی تندروز نیا نه من با خوش تن تندروز نیا
0: سپاس دکم سازگار خان من دوم کردی
1: نه خوش
0: اما کم با کوتاه پرسیارم او کسانی که کشی جستهان زور زور قلاون یتر تل خان ما نابه چل پیاوان نابه او ازاری که ایتر او ایال کوی جسته ایتر کشی زور که وای کردو که کارپکات سر او بشی جسته واتا کاری گره که کوی جسته اکسر ترکویت
1: بطه بطه لی اگر کمری زور ورکی بلین کمری زور گوره بید با پشتید کاریگری طاعتی لسه پشت تو اجنبه به بونمونه توشی دیسکه که توشی خزانه که فقره که هی با پیشو یا خود اجنوکانی توشی سوفان اکت بله آنه که وزدین زوره بله
0: دست خوش سازگار خان زور سپاس تکم خوشحال بوم کم رو لگل من آمده بوی سپاس با تو انجا من بردی واجوی میوانه کنم هی حزا کم واجوی کم بابا جه به هیلی
1: زور سپاس خوشحال بوم
0: زور سپاس تکم زور باش بو کوتا کسید سازگار خان که واجو لسر ام برده که شلا لپروگرامی اینجا مانا برده که تازه هنی بله دست خوش سازگار محمود زور سپاس دکم هر بجید سازگار خان بیتوالای من زور سپاس با تو هر بجید سپاس دکم بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که همیشه آماده یان هیلا پروگرام سپاس با خاتو سازگار با قسکانی ولایی بیرم چوپید بلم رن مایک من پی بلی با بینرکان من
1: رن مای من با بینرکان اویا که هستیم با آزار یکر خوی آزار نعمتا بون منا تو اوكاتا ازاني كا مشك كشيك دي مشك بباشي ايشكا لقل هر ازاري كا بيست كا تو سرداني دكتور كي هوا دارم ازاش كنا نخري لبروي ازاش كن تو يني او شونك باكيتو معرضه دوروش سيروجيكا حفيك اما دروس بات يعني لكاتي هر ازاري كا سرداني دكتور كريت
0: واه بيغما دس ساو خوش بس باس تاكم سباس كابينر مامون دس خوش زورم بو هاو كارانم كاتي جي خوش بو همو لاك خاتن لقل دس
2: إيرا راديوي خاكا 99.1
3: كوراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبستن 99.1